nedir se gorda vlas, a tir se svesten čas, razdavam svoj glas, samo to va, samo to.

Ništo ne možeš da ščupiš taka. Kak to možeš da ščupiš srce to? Pukna ti nije